B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên tâm tư văn mà chi hoa. Yào ta ca tư văn bù quý ta nhật bình gô yên tâm mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, I-N-G-O, nhớ nhàn bằng tư văn mà chi văn.